0: wak chan tuma be wak te kan chan lo tur thil lo chan ve tra tum te hi thil dik lo takani a rinom lo nani sarkar inemo company inemo zang na dom na apek thina te hian sum le paya duam na wangin diklel dewa thil ti mai te achang ve lo turin lo chan ve tra te hi kan tum thin ani chuan milem biak na kan tlu der to ti na ni a ring tu te chuan kan ti ve ho lo turani sarkar na kan thona te po kan kum dik tak aya no pangzo ka kan in zia du tla chuan kan du am wang ani ti na ni a sarkar kan pek tur chia chi hrang hrang te kan hlam chia hian kan du am zia atilang bok tin pathian thil siam dang te chunga kan dil ruput dana po keimani hlok na le nom sangna tur cha ungai tua kan du du soi sakte tha le ti chereu mai mai te hi mihring duam wang ani fowa anmani siam tu pathian za lo na le apoi soina ani mai pialama kan tan ngei po hian alapoi thuai don ani kan han soi chin ngot atang po hian ngai tu na chu kan mang thiam to mai na rin oma ring tu te chuan duam na tel lovin dikleri nom takati zel hi kan ni phung tur ani a chutianga kan ti lo chuan milem betu pathian ram chang ve lo tur te jinga kanum ve mai palang ti ahlo om hle ani duam na awanga thil dik tok lo kan ti te rin om lova kanom te hian ato patur tu chu ke mani tho kan ni le thina kan nun po hlim tak tak thei thin lo thil tha le dik kan ti awang te kan rin om wang te kan tur emo kan cha ni mo kan in seng so jok hial emo po ni se chu chu la tha jok em em ani ti kan pathian thu in min shila kan nun po ati hlim jok thin ole kan tu soi tak te atang khan duam na le milem biak na om zia te a in zom dan te engtia kanom hian nge milem betu kan lo ni theya duam le milem biak chu eng ang taka poi nge ani thei ti te po kan thre theyang chu wangin mihring te kan nun ho na le khosak ho na ko nga hian ma ni chau in ngai tu alowa nam chung hun toy te a hian kan mihring pui te le thil siam dang te thleng po a ngai tu a tel thrin tur kan ni ti hi thar le ila hebrai le khathon bung som pathum chang som paru ka kan muangin nima sila thil ti that le thil phal hi theihil su chutiang in thoi na chunga chuan pathian alung ni em em sia ti hi vong rengila thu fingin sem dar chupun le zual na ania mamo to kaliam kompui chutlak ran na ani mithil phal nun na chuti tha vin a oma tui le thin tu chuan ma ni po a in le ani ati hi midang tenen kan nun ho na a kan nun kai hruai tua i mang thinang u
1: kan ngai thak ta kha duam hi milem biak na ani ti thu reverend pc lerin chuanga lunglenga mi so yani ya pathian thu sei huna pon chua ani tuna chuan vanal zapin kalal len na ti hla sakilongai thlang u

0: 있는 자네.
1: 아직.
0: 아직 안티야. 런 포르비오 왜 아직 엠 어. 아직 아니. 도나 투 올 포스 타나 인 소나 노 베르. 헤이니. DRDO2 Defense Research and Development Organization. Tina ani. Adik nge adik lo le.
2: Adik.
0: Adik. Adik. Antia, adik antia, adik em. Oh. Defense Research and Development Organization. Anti digani. Troll for sin tiam riom me team ni na nang tidik vet ve ve me ya. Team C10. Chan le dona team C10. Kan in ring em. Gan sa me mo. Hey, team ni te nan tidik ve ve to a. An tidik ve ka dik lo an nei mi alo a. Team C te ka kan chan ngai do khop me pressure sa khop me ya. Le. In zo na. Ma se ber chu hey hi ani. India hi sikai sen zirchia na tura voi khatna thalem kap chuak lo thing theiram om chunani adikem
1: dik
0: adik antia jon convivia meron changma khop maya emesin adikem o anti digani zona dot le atar atomic energy commission of india chu kum sang kha zakwa somli pariat a siamani din ani dinia adik nge dik lo le
3: dik lo
0: adik lo antia atomic energy commission of india chu sangkha jokwa somli pariyata siamani antia dik lo antia anti dik lo kat nei adin kum ka sangkha jokwa somli pariyata ni he dik ani a ku kan ben suwal kat an pol den kha chon lo ti suwal kan lo phur kha ni pol te kha le ae kai team si te kan chan nga ta team dang in anti dik vek si ya team si te ha he zo na top ver to na kan la ne ta ga go team si te zo na top ver chu gan gayan chu india in tha moon zir chiang to ra ami son ma sab ber ani adi nge dik lo le
1: dik lo
0: dik lo an tia ms in dik lo ron tia ms config he khop ma ya adikem o diglawaron tikha adikani anthiam khop mai second round na kan point hu dan hi han ta lang le ta ila team a10 an don tik ve ka point som thum an an an mari poli ko han de team b10 point som thum an an bu bo ka e ko ti ben sak le team C te hiat bahatan no tidik lo lo ma se point som ni hluta kan ron no chua ka kut bel thawa tikhan round ni kan khel zau ta a round ni kan khel china kan point mu dan chu team A dik te le than te hian point som sari an mu to a team B and D le sarai te hian point som riat an ron mu a an ko den lo

Eflan ming liana chang te la sakane thak tak te ka mangai tu dik te le iswa mel ti te ne akash vati ai zol atang pon chu ani he hi akash vani ai zol ani tu na hian zandar sari le benit nga ani ya pathian fakna hla kan ngai thak chun zu manga rut mal som dong le ani boi tlung isak mal som tlang ale emily vanal tlang i te an lo zai do na amma sabirin rut mal som dong le ani boi tlung zai kan ngai thanga fakle dil hun lomom ti hla ron sang

Ilainat na ti lak ni lak tak se tu kha Emily Vanal tuangi ania pathian fakna la ingai thak mek nei Akashwani Aizol ani Ruth mal som dung le ani boi lung zai kan ngai thale ve thunganga chandam kan ni ta ti laron se dona he minu hian isak mal som tuang an thola tung tai ro ti la asak kan ngai khazui donia chandam kan ni ta Ruth mal som dung le ani boi lung